awa ya come train mu so a nti ene me bompa ya ma wona ni ye ye ye nyina ba ye de tina ne betwa to nti kina ne betwa to e de ama